ka awatse ti hlak ngai thak tak thiam tak mi run sa tu kha csl thanpui ani a pa ku ngai hian rjfl ti rjcs thanpui zai ani ti shat sa alo ngai thak chu anam shan pa hle mai tin kata na sial ta kamiron thlan sa kawang in lom thu karon soi bo keron ti a avan lom om em rjcs thanpui po alom ve ngei a karing ani ti chuan in hei zaya fakin hunte kan lo mang zole don ta a kan hlan hnung ber kan ngai tha anga dar kwale mini som ni ai hianin sa phlamoi tak tak kan ngai thak chhun zoma nga ti chuan dar soma aje man pui hovin hindi hla kan ngai thale anga ti chuan in dar som le mini som li ai hianin rjs choice lengzem hlamoi tak tak ngai thak pui tur chevin in tan klaule le dona chumi ma lo jong churin om takin milau ngak le sham sham ula kan in tong le cheu donia o nang chau ka belang ti hla ai shilalin zwalina sa kan ngai tha anga ti chuan in tuk chhan la